0: วับปับปับปับปับนิวับปับปับปับป
1: ับย่าย่าย่าย่าปับปับปับปับย่าย่าดองนึกYa ya, ya ya, ya ya, na na na na na, ya ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya ya.
2: 叮咚，
3: sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Strandgäste.Heute wieder exklusiv für Sie, Revolte auf der Badeinsel.